0: Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan.
1: Kita bagi lembu, kita bagi kambing, kita bantu ternak ayam, kita bantu ternak ikan. Tapi satu industri yang terlepas pandang sebelum ini, kita gagal untuk membantu. Maka saya pun telah mengarahkan Jabatan Veterina untuk memberikan bantuan secara one-off bekalan makanan kepada pengusaha kecil yang memelihara 50 ekor ke bawah.
0: Datuk Jamawi turut menjelaskan langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway, melibatkan 2 kontena bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. Berita ini disiarkan dari Sabah FM.
2: Ikuti lebih banyak berita di Facebook rasmi Berita RTM Sabah.
0: Berita seterusnya. APCO terus memainkan peranan dalam memperkukuh perpaduan dan kerjasama antara parti tempatan Sabah. Presidennya, Dato' Iwan Benedict berkata, ia selaras semangat Sabah First yang menjadi antara perjuangan utama parti itu. Pengalaman lalu menunjukkan masih terdapat cabaran dalam memperkukuh kesepakatan politik Sabah, termasuk dalam isu-isu yang melibatkan kepentingan negeri di peringkat nasional. Justru katanya, keputusan APCO memohon menyertai gabungan Rakyat Sabah GRS dibuat atas hasrat untuk memperkukuh gabungan parti-parti tempatan di negeri ini. Dato' Iwan menyatakan demikian dalam ucapan dasar di Mesyuarat Agong Tri Tahunan APCO Bahagian Kota Belud. Jelasnya, parti-parti tempatan perlu mengelak budaya menyerang sesama sendiri dan sebaliknya memperkukuh kerjasama demi kepentingan rakyat serta masa depan Sabah. Pemergian Ketua Polis Daerah Tawau Alayarham ACP Jasmine Hussein, 53 tahun, satu kehilangan kepada masyarakat Tawau. Adun APAS Datuk Nizam Abu Bakar Titingan berkata, Alayarham Jasmine merupakan anak jati Tawau yang telah banyak berjasa dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman awam sepanjang berkhidmat sebagai Ketua Polis Daerah Tawau sejak tahun 2022. Sepanjang menerajui Ibu Pejabat Polis Daerah Tawau, Alayarham Yasmin memainkan peranan penting dalam membanteras kegiatan pengedaran dan penyalahgunaan dadah, khususnya syabu.
3: Kita melihat bahawa banyak tangkapan-tangkapan yang telah beliau inisiat dan telah berjaya memastikan kegiatan-kegiatan ini dapat dibanteras.
0: Datuk Nizam Abu Bakar Titingan. Beliau ditemui pembita selepas menyantuni Balu Alayarham Jasmine Azmaruddah Cik Azmi bersama anak-anak Alayarham di kediamannya di Taman Kristal Tawau. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai Perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQE2, Dr. Safini Mat Ali berkata, ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada.
4: Biasanya kita boleh start menerima bermula umur 17 tahun kan. So generasi-generasi muda yang belasan dan early 20s masih kurang sebagai penderma. So kita berharap dia orang boleh menderma bermula pada usia yang muda lah.
0: Dr. Safini menyatakan demikian kepada pembita pada program Derma Darah di Inanam, anjuran Pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama Tabung Darah HQE2. Lebih 44 unit darah berjaya dikumpul pada program tersebut. 375 liter minyak diesel dirampas dalam ops tiris 4.0 bersepadu di sekitar jeti Kampung Air Semporna pada Selasa. Rampasan keseluruhan dianggarkan bernilai lebih RM20,000 itu diserahkan kepada Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN Cawangan Semporna oleh Batalion 22 Pasukan Gerakan AMKUNA. Hasil pemeriksaan mendapati minyak diesel berkenaan disimpan di dalam 15 jerikan. Turut ditahan seorang lelaki tempatan bersama sebuah motokar bagi membantu siasatan. Kes disiasat mengikut Akta Kawalan Bekalan 1961, Akta 122. Tajuk-tajuk berita utama sekali lagi. Hayati semangat hijrah, perkukuh akhlak dan ukhuwah. Lebih 300 juta ringgit diperuntuk jaga kebajikan veteran ATM. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani, salam sejahtera.

0: Nayus, mangkirong au raka salulan lagu numurut. Mayara frekuensi mai siam ngompar mampat titik tulu megahertz kapa mayara RTM klik.
1: Ini mau fan, edward siupnya.

0: Yogini ni rimbai dari Maxis Gaya. Rimbai dengan anda Umi. Paling kurang ramai nondo magilong ramon da TikTok ti. Ramai nondo mangkir ramon da arti klik. Nayuk ra frekuensi mai siam ngo pada 4.3 MHz.
1: Pair rai mai ra ina tangan pegaiman monsoi yo hina pakitakan da rimbai-rimbai. Tukir oro kasa suku oro kalimo. Rajam karuo suku rajam katalu ramai.
0: Yo, tunggu lita kau dah pakai man monsoi tak kau loriti rimbai ri molisikin naratian muki rimbai kini taki lebih samai paran naio rimbai ono kini taki abu sinuai bayar ra monsoi bayar ra bujang rimbai ri kalsumbu sam rimbai ono kini taki Francis tu ya itu ra kampung pantai baru kini ngau.

0: Liputan berita sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri,
0: dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat, syoknya.
0: Pukul 3 petang. Assalamualaikum, salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Nuraidah Mairin dalam Berita Keningau FM edisi Khamis 18 Jun. RM339.16 juta diperuntukkan bagi meneruskan program Sentuhan Kasih Rakyat Syukur tahun ini. Ia antara inisiatif utama bawa agenda pembasmian kemiskinan negeri. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji HJJ Haji Nur berkata, bantuan syukur telah distruktur semula kepada kadar RM200 sebulan sebagai pelengkap kepada bantuan lain termasuk sumbangan tunai rahmah SDR dan sumbangan asas rahmah SARA. Jumlah penerima turut diperluas daripada 100,000 kepada 140,000 orang. Sekaligus memastikan lebih ramai rakyat mendapat manfaat. Pembayaran bantuan dibuat secara berfasa iaitu RM600 setiap 3 bulan sama ada dikreditkan terus ke akaun penerima atau secara tunai. Pembayaran syukur fasa 2 secara tunai akan bermula hari ini sehingga 23 Jun melibatkan 17,848 penerima seluruh negeri. Datuk HJJ berucap merasmikan program Outreach Syukur Daerah Tuaran di Dewan Seri Sulaiman Tuaran. Kementerian Pertahanan komited memperkukuh keupayaan pertahanan negara menerusi penambahbaikan berterusan infrastruktur strategik di Pulau Layang-Layang. Ini termasuk aspek operasi, logistik, komunikasi dan sistem sokongan. Menteri Pertahanan Datuk Seri Mohamed Khalid Nordin menjelang tahun 2029. Datuk Mohamed Khalid berkata demikian dalam sidang media sempena lawatan kerja ke Stesen 5 TLDM Pulau Layang-Layang. Stesen 5 yang dikendalikan TLDM berperanan mengawasi kawasan perairan negara, mengumpul maklumat operasi serta menyokong keperluan logistik aset keselamatan yang beroperasi di kawasan berkenaan. Kerjasama antara kerajaan negeri dan persekutuan dalam sektor pendidikan perlu terus diperkukuh. Menteri Pendidikan, Sains, Teknologi dan Inovasi Dato' James Rati berkata ia bagi memastikan pelaksanaan dasar serta pembangunan pendidikan dapat diselaras dengan lebih berkesan. Dato' James ditemui media dalam Majlis Anugerah Kecemerlangan Akademik Mekar ke-14 di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC Kota Kinabalu. Mengenai isu sekolah terbengkalai, beliau berkata ia perlu ditangani melalui rundingan bersama pihak berkuasa tempatan memandangkan bidang berkaitan masih berada di bawah tanggungjawab kerajaan negeri. Usahawan dan koperasi disaran mengambil peluang memohon dana pembiayaan serta geran di bawah Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi KUSKOP. Timbalan Menteri KUSKOP, Datuk Muhammad Alamin berkata permohonan masih dibuka dan mereka yang ingin memohon diingatkan agar melengkapkan dokumentasi asas bagi memudahkan proses kelulusan. Beliau ditemui pemberita selepas majlis perasmian program pemerkasaan kesedaran dan pembudayaan berkoperasi Zon Tuaran di Tuaran. Datuk Muhammad turut menggesa golongan belia menceburi bidang keusahawanan menerusi pelbagai program pembiayaan dan geran yang disediakan oleh KUSKOP dan agensinya. Antara inisiatif ditawarkan ialah program TIUB dan program TIUB S oleh SME Corp serta program TUNAS di bawah Tekun Nasional. Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia, JBPM Sabah, kini dalam keadaan siap siaga bagi menghadapi cuaca panas akibat fenomena El Nino yang dijangka berterusan sehingga awal tahun depan. Ketua Cawangan Pengurusan Operasi dan Balai JBPM Sabah, Muhammad Alfian Salioh memaklumkan antara langkah kesiapsiagaan meningkatkan pemantauan di kawasan berisiko kebakaran terbuka dan kebakaran hutan. Selain memperkukuh aset serta logistik di lokasi operasi dan mengatur gerak pasukan ke lokasi strategik serta menjalin kerjasama dengan agensi berkaitan bagi memastikan tindakan segera dapat diambil sekiranya berlaku sebarang insiden. Beliau menyatakan demikian kepada RTM di Kota Kinabalu. Orang ramai juga diingatkan agar menggunakan sumber air secara berhemah serta sentiasa peka kepada perubahan cuaca dan amaran yang dikeluarkan pihak berkuasa. Dalam perkembangan lain, Muhammad Alfian memberitahu 1,812 kes kebakaran direkodkan di Sabah bagi tempoh Januari hingga 15 Jun 2026. Ia melibatkan 8 kematian dan kerugian mencecah lebih RM90 juta. Daripada jumlah itu, kebakaran struktur mencatat 290 kes dengan peralatan elektrik antara punca mencetuskan kebakaran. JBPM Sabah akan terus meningkatkan kesedaran bahaya kebakaran kepada orang ramai bagi mengurangkan risiko kehilangan nyawa dan harta benda. Di samping menyemai budaya keselamatan dalam kalangan komuniti dengan menjadikan keselamatan tanggungjawab bersama. Sekian berita Keningau FM, berita disunting Maida Yongkit. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

Manakah mempunyai peluang terbaik untuk menjulang trofi dunia? Ikuti laluan ke final yang membawakan analisis eksklusif, strategi permainan dan penilaian prestasi pasukan dari perspektif pakar.

0: dan ini juga termasuk kepada orang belum dewasa. Orang belum dewasa pun kita boleh juga keluarkan notis tersebut.
1: Puan Edrawati Edwin, Pegawai Kesihatan Persekitaran, Unit Inspektorat dan Perundangan, Pejabat Kesihatan Kawasan Kening. Lindungi bukan perokok daripada asap rokok pasif. Ingatan bersama Kening FM, Hepa Syoknya. Harmoni.

saudara, sekarang masuknya solat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan solat dan mencapai kejayaan.

dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar

Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Christine Anthony dalam berita Sabah FM. Gerakan koperasi di Sabah perlu terus melakukan transformasi perniagaan bagi memastikan ia kekal berdaya saing dan mampu menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi negeri. Ketua Menteri Dato' Sri Panglima Haji G. Noor berkata, koperasi perlu berani mempelbagaikan sumber pendapatan serta meneroka sektor baru yang mempunyai potensi nilai tambah kepada anggota dan komuniti. Dalam persekitaran ekonomi dan teknologi yang semakin kompetitif, koperasi tidak boleh bergantung kepada model perniagaan tradisional semata-mata, sebaliknya terus berinovasi bagi memastikan kelangsungan pertumbuhan. Beliau berkata demikian ketika merasmikan Mesyuarat Agung Tahunan ke-49 Koperasi Pekerja-Pekerja Kerajaan Sabah Berhad KOPEKS di Kota Kinabalu. KOPEKS wajar dijadikan contoh kerana berjaya melakukan transformasi daripada sektor kredit kepada pelbagai bidang strategik, termasuk perkhidmatan Al-Rahnu, kesihatan, pusat dialisis, projek perumahan serta aktiviti import dan ekspor. Turut menyaksikan penyerahan dana pembiayaan modal pusingan berjumlah RM30 juta oleh Bank Rakyat kepada KOPEKS serta pemeteraian MOU antara KOPEKS dengan rakan perniagaan strategiknya. Prestasi calon sijil tinggi Persekolahan Malaysia STPM 2025 di Sabah menunjukkan peningkatan dengan catatan purata nilai grade keseluruhan PNGK Negeri 2.78 berbanding 2.77 pada tahun 2024. Menurut Pengarah Pendidikan Negeri, Dato' Raisin Saidin, jumlah calon yang memperoleh semua A juga meningkat, iaitu 21 calon berbanding hanya 7 calon sebelum ini. 156 calon turut mencatat PNGK 4.0. Beliau berkata demikian kepada media selepas mengumumkan keputusan rasmi STPM 2025 bagi negeri Sabah di Kota Kinabalu. Sementara itu, Ahmad Murshid Umair Darwis dari Sekolah Menengah Kebangsaan Agama Kota Kinabalu dinobatkan sebagai pelajar terbaik STPM Kebangsaan bagi aliran Sains Sosial. Sabah turut mencatat kejayaan menerusi pengiktirafan beberapa pusat tingkatan 6 terbaik negara, antaranya SMK Kinabutan, Tawau College Tingkatan 6 Kota Kinabalu dan Pusat Tingkatan 6 Tawau. Dalam sidang media sama, Dato' Raisi memaklumkan Jabatan Pendidikan Negeri Sabah menyambut baik penubuhan Tribunal Anti-Buli di sekolah. Mekanisme itu penting bagi memastikan kes buli ditangani secara lebih teratur, adil dan berkesan, sekaligus meningkatkan keyakinan ibu bapa serta pihak sekolah terhadap sistem sedia ada. Tegas Dato' Raisi, pihaknya tidak akan berkompromi terhadap mana-mana pelajar yang didapati terlibat dalam salah laku buli. Justru pendekatan intervensi awal dan sokongan perlu terus dilaksana, termasuk mengenal pasti pelajar berisiko berdasarkan data dan instrumen psikometrik yang digunakan di sekolah. Usaha memperkuku sektor tenaga terus diperhebat menerusi pelaksanaan pelbagai projek strategik yang dirancang sehingga tahun 2030. Pengerusi Sabah Energy Corporation SEC, Dato' Anwar Ayub Aman berkata, pihaknya kini melaksana pelan pembangunan 5 tahun dengan memberi tumpuan kepada projek-projek tenaga. Ia bagi menyokong keperluan pembangunan negeri serta meningkatkan bekalan tenaga yang lebih mampan. Sebahagian projek telah mula dilaksana, manakala beberapa lagi dijangka digerakkan secara berperingkat dalam tempoh beberapa tahun akan datang. Beliau menyatakan demikian selepas mengadakan kunjungan hormat terhadap Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman di Istana Sri Kinabalu. Tambahnya, kerjasama dengan pelbagai agensi dan rakan strategik akan terus diperkukuh bagi memastikan pembangunan sektor tenaga negeri dapat dilaksana dengan lebih berkesan. Sekian berita tadi disunting Emran Azmi Rosli dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Madani. Assalamualaikum.

0: yang telah engkau utuskan.
1: Sohibus Samaha Datuk Ustaz Haji Bongsu Aziz Haji Jaafar, Mufti Kerajaan Negeri Sabah.
2: Selamat menunaikan solat fardu isya daripada Sabah FM.
3: Berikut disampaikan waktu solat hari esok 19 Jun 2026 bersamaan 3 Muharram 1448 Hijrah. Waktu solat subuh hari esok ialah pada pukul 4.48 minit pagi. Zuhur 12.19 tengah hari, Asar 3.45 minit petang, Maghrib 6.32 minit petang, dan waktu solat Isya hari esok ialah pada pukul 7.48 minit malam.
4: Info waktu solat itu tadi disediakan oleh Pejabat Mufti Negeri Sabah. Selamat menunaikan solat daripada kami di Sabah FM.

mudahlah bercukai. Kini anda boleh urus cukai dengan lebih mudah dan pantas melalui e-filing di portal MyTax. Hanya log masuk ke akaun anda, isi maklumat pendapatan dan pelepasan, simak semula butiran yang telah diisi dan terus hantar secara dalam talian. Semua proses boleh dilakukan di hujung jari, bila-bila masa dan di mana sahaja. Lebih cepat, lebih mudah dan lebih selamat. Jangan tunggu saat akhir. Lapor cukai anda hari ini di mytax.hasil.gov.my.

18 Jun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya. Pada hari ini dalam tahun 1959, Majlis Perasmian Universiti Malaya disempurnakan oleh Duli Yang Maha Mulia, Tuanku Abdul Rahman Ibni Almarhum, Tuanku Muhammad, Yang di-Pertuan Agong di Lembah Pantai, Kuala Lumpur. Universiti Malaya, UM, pada waktu ini mempunyai 320 orang penuntut dari 4 fakulti, iaitu Fakulti Sastera, Fakulti Kejuruteraan, Fakulti Sains dan Fakulti Pertanian. Sejarah UM bermula dengan penubuhan College Perubatan King Edward VII di Singapura pada 28 September 1905 dan Raffles College pada tahun 1928, hasil daripada cadangan yang dikemukakan oleh Suruhanjaya Carl Saunders mengenai pendidikan universiti. Kedua-dua college ini kemudian digabungkan pada 8 Oktober 1949 menjadi Universiti Malaya. Selepas satu dekad ditubuhkan, pada 15 Januari 1959, kerajaan bersetuju untuk mewujudkan dua universiti berbeza di Singapura dan Persekutuan Tanah Melayu dengan hak autonomi masing-masing.

bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti Minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini

Selamat malam dan salam Malaysia Madani bersama-sama saya Ozel J. Matthew dalam Berita Sabah FM. Ketua Pengarah Perkhidmatan Awam Negeri Datu Zainuddin Aman dilantik sebagai Setiausaha Kerajaan Negeri yang baharu berkuat kuasa 29 Jun ini. Beliau akan menggantikan Datu Seri Panglima Safar Untong yang menamatkan perkhidmatannya pada 28 Jun. Dalam satu kenyataan, Ketua Menteri Datu Seri Panglima Haji Jinor berharap pelantikan itu dapat meneruskan usaha memperkukuh dan mentransformasikan perkhidmatan awam negeri ke arah kecemerlangan yang berterusan. Beliau turut merakamkan penghargaan kepada Datu Safar atas khidmat cemerlang, dedikasi dan integriti yang ditunjukkan sepanjang menerajui pentadbiran negeri sejak tahun 2019. Sementara itu, Datu Safar telah dilantik sebagai pengerusi Tanjung Aru Eco Development Sendirian Berhad TAED, sebuah syarikat berkaitan kerajaan GLC di bawah jabatan Ketua Menteri berkuat kuasa 1 Jun lalu. Seorang wanita dikenakan hukuman penjara selepas gagal membayar denda kerana tidak mematuhi Award Tribunal Tuntutan Pengguna Malaysia TTPM. Pengarah KPDN Sabah, Syaril Nizam Shahidin dalam kenyataannya menjelaskan, dalam prosiding di Mahkamah Magistrate Kota Kinabalu 16 Jun lalu, wanita berusia 36 tahun itu mengaku bersalah atas kesalahan gagal mematuhi Award Tribunal yang mengarahkannya membayar RM16,920 kepada pihak yang menuntut. Mahkamah menjatuhkan hukuman denda RM1,800 atau 5 bulan penjara jika gagal membayar denda. Tertuduh gagal menjelaskan denda tersebut dan dihantar ke penjara untuk menjalani hukuman yang diperintahkan mahkamah. Kes tersebut merupakan antara dua sabitan yang berjaya diperoleh KPDN Sabah terhadap individu yang ingkar mematuhi Award TTPM. Satu lagi kes melibatkan seorang lelaki warga emas berusia 71 tahun yang mengaku bersalah di mahkamah sama kerana gagal mematuhi Award Tribunal yang mengarahkannya membayar RM25,000 kepada pihak yang menuntut. Jumlah keseluruhan Award Tribunal yang gagal dipatuhi dalam kedua-dua kes itu mencecah RM41,920. Lembaga Sukan Sabah perlu bergerak seiring perkembangan era digital dan mengamalkan tadbir urus yang berintegriti bagi memastikan pembangunan sukan negeri terus diperkasa. Menteri Pembangunan Belia Kemajuan Sukan dan Ekonomi Kreatif Sabah, Datu Nizam Abu Bakar Titingan berkata, perkara itu antara penekanan utama kepada ahli Lembaga Sukan Sabah yang baru dilantik bagi sesi 2026 hingga 2029. Beliau berkata demikian selepas menyempurnakan majlis penyerahan watikah dan angkat sumpah ahli Lembaga Sukan Sabah di Kota Kinabalu. Selain memahami mandat dan hala tuju organisasi, ahli lembaga juga perlu menitik beratkan kebajikan kaki tangan serta memastikan atlet dan orang ramai dapat menikmati kemudahan sukan yang selamat dan berkualiti. Datu Nizam juga berkata ahli lembaga perlu memberi fokus kepada 5 teras utama, iaitu memahami mandat dan hala tuju, tata kelola serta integriti, ketangkasan dalam era digital, pengurusan staf organisasi serta kepuasan dan keselamatan pengguna. 13 ahli Lembaga Sukan Sabah menerima watikah pelantikan masing-masing bagi sesi 2026 hingga 2029. Pemimpin akar umbi perlu terus memainkan peranan sebagai ejen perpaduan rakyat bagi memastikan keharmonian, kestabilan dan kesejahteraan masyarakat sentiasa terpelihara. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Datu Awang Kadintang berkata,
Pemimpin komuniti merupakan penghubung utama antara kerajaan dan rakyat. Justru mereka perlu memperkukuhkan semangat patriotisme, integriti dan perpaduan dalam kalangan masyarakat. Beliau berkata demikian ketika berucap menangguhkan seminar kenegaraan Malaysia Madani peringkat komuniti di Kota Marudu. 850 peserta daripada 7 kawasan DUN menghadiri seminar sehari itu yang turut menampilkan sesi berkaitan agenda Sabah Maju Jaya dan pencegahan rasuah. Sekian berita tadi disunting Miriam Ajem dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam hormat, salam Malaysia Madani.

0: Mini Piala Dunia.
1: Memperkenalkan Stadium AT&T. Stadium ikonik ini merupakan venue terbesar sepanjang kejohanan dengan kapasiti luar biasa mencecah 94,000 orang penonton. Bukan itu sahaja, stadium ini juga menjadi lubuk aksi bola sepak apabila dipilih menganjurkan 9 perlawanan, iaitu jumlah terbanyak antara semua venue yang terlibat.

0: Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani.
1: In

0: 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa saya cakap tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click. Sabah FM, bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa?
1: Hey, dalam rasa ada... Adakah anda merasa tertekan, sukar tidur atau rasa dunia semakin menghimpit? Anda tidak kesorangan. Kesihatan mental sama penting dengan kesihatan fizikal. Jangan takut untuk berkongsi perasaan dengan orang yang dipercayai atau mendapatkan bantuan profesional. Pesanan Fahami Kesihatan Mental ini daripada saya...

0: persefahaman oleh kedua-dua negara. Rang Undang-Undang RUU Pindaan Akta Pengangkutan Jalan 1987 Akta 333 dijadual dibentangkan untuk bacaan pertama di Dewan Rakyat Isnin ini. Menurut Menteri Pengangkutan Anthony Look, pindaan tersebut antara lain akan memperkenalkan hukuman bagi kesalahan lumba haram dan kegiatan tonto. Selain menaikkan kadar denda bagi kesalahan serius, pindaan akta berkenaan akan membabitkan 11 skop merangkumi 42 fasal.
1: Kita akan ada peruntukan undang-undang ini untuk mencegah lumba haram. Okay, ini sangat penting sebab aktiviti lumba haram ini dia memang satu menace lah di semua tempat, di banyak negeri. Okay.
0: Jelas Anthony, satu lagi pindaan dijangka dibentangkan pada sidang parlimen hujung tahun nanti yang akan memberi fokus kepada cadangan mekanisme pampasan kepada mangsa kemalangan membabitkan pemandu mabuk, pemandu positif dadah atau pemanduan melulu bagi memastikan keadilan kepada mangsa. Anthony dalam pada itu berkata Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ akan memperluas pendekatan penguatkuasaan digital ia sebagai usaha meningkatkan keberkesanan pemantauan sekaligus mengurangkan sekatan jalan raya. Pendekatan baru itu akan menggunakan teknologi kamera pada kenderaan peronda JPJ bagi mengesan pelbagai kesalahan jalan raya secara automatik dan digital.
1: HD punya kamera akan zoom in kepada pemandu tu. Pakai tak tali pinggang? Macam-macam features akan ada. So itu akan kita perkenalkan dalam masa terdekat.
0: Tambah Anthony, pendekatan itu juga mengoptimumkan penggunaan anggota penguatkuasa tanpa memerlukan pertambahan besar tenaga kerja. Sebanyak 1,638 syarikat disyaki terlibat dalam mengemukakan tuntutan palsu bagi mendapatkan insentif bawah program Daya Kerja 2.0 Pertubuhan Keselamatan Sosial Perkeso. Ketua Pesuruhjaya Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia, Datuk Seri Abdul Halim Aman berkata, sebanyak 63 kertas siasatan dibuka dengan 97 individu terdiri daripada 86 pemilik syarikat dan 11 ejen ditahan setakat Selasa lepas bagi membantu siasatan.
2: Maklumat yang kami dapati, terdapat 1,638 syarikat ada kaitan dengan perkara ini, yang mana dari segi hujuran dolar sen-sen adalah merangkumi atau jumlahnya 45 juta. So at the moment kita fokus kepada 143 syarikat ini dulu. Selepas daripada ini, itulah yang kita akan hujurkan terhadap 1,638 syarikat yang telah memukakan tuntutan palsu.
0: Datuk Seri Abdul Halim Aman.
3: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Afrika Selatan menghidupkan peluang mara kepusingan kalah mati Piala Dunia buat kali pertama selepas sesi satu sama dengan Republik Czech dalam aksi kumpulan A di Atlanta. Republik Czech mendahului menerusi Mikhail Sadilek pada minit kelima sebelum Toboho Mokoina menyamakan kedudukan melalui sepakan penalti pada penghujung perlawanan. Keputusan itu menyaksikan kedua-dua pasukan mengutip satu mata dan dua mata di belakang Meksiko dan Korea Selatan yang turut berada dalam kumpulan sama. Sementara itu, Switzerland mengukuhkan peluang mara kepusingan kalah mati selepas menewaskan Bosnia-Herzegovina 4-1 dalam aksi kumpulan B di SoFi Stadium. Dua pemain gantian, Yoang Mozambi dan Rubek Vargas, mencetus kebangkitan Switzerland pada babak kedua apabila masing-masing menjaringkan gol selepas dimasukkan pada minit ke-72. Bosnia turut menerima tamparan apabila Tarik Muharrevonmi dilayangkan kad merah sebelum Ermin Mamihik menjaringkan gol satu sagu hati buat pasukannya. Kapten Switzerland Granit Xhaka melengkapkan kemenangan menerusi sepakan penalti pada masa kecederaan. Kemenangan itu meletakkan Switzerland di tangga teratas kumpulan B dengan 4 mata. Ketika ini sedang berlangsung perlawanan melibatkan tuan rumah Kanada dan Qatar dalam aksi kumpulan B. Tamat separuh masa pertama, Kanada mendahului 3-0.
3: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Beralih ke luar negara, Tempoh 60 hari yang diperuntukkan dalam memorandum persefahaman antara Amerika Syarikat dan Iran bermula secara rasmi semalam. Naib Presiden J.D. Vance berkata rundingan dalam tempoh itu akan membincangkan isu-isu tertangguh termasuk masa depan Selat Hormuz, dengan Washington menegaskan laluan penting minyak dan gas dunia itu perlu kekal bebas daripada sebarang bayaran tol. Perjanjian sementara yang ditandatangani Presiden Donald Trump dan pemimpin Iran menangguhkan isu-isu paling suka ke fasa rundingan seterusnya. Vance dalam pada itu turut membidas anggota kabinet Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Tegasnya, rejim Zionis itu perlu sedar dan menerima realiti berkaitan perkembangan terkini di rantau berkenaan. Jelas Vance, Amerika telah memberikan bantuan ketenteraan besar kepada Israel dan menyatakan masalah keselamatan negara itu bukan berpunca daripada Presiden Donald Trump. Pemimpin tertinggi Iran, Mojtaba Khamenei, berkata beliau meluluskan perjanjian berkenaan walaupun mempunyai pandangan berbeza mengenainya. Kelulusan itu diberikan selepas menerima jaminan daripada Presiden Masoud Pezeshkian bahawa hak rakyat Iran dan barisan penentangan akan terus dipertahankan. Mojtaba turut mendakwa Presiden Amerika Syarikat Donald Trump berusaha mendapatkan persetujuan terhadap perjanjian itu kerana terdesak, sambil menegaskan Tehran tidak akan menerima sebarang tuntutan yang melampau dari Washington. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia raih jaminan bekalan bahan bakar jangka panjang dari Rusia. RUU Akta Pengangkutan Jalan dipinda perangi lumba haram. Sekian berita yang disuntik oleh Muhammad Normat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum.

0: sekitar pedalaman,
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi.
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat!
3: Syoknya!
1: 7.30 minit pagi. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimid dalam berita Keningau FM edisi Jumaat 19 Jun. Umat Islam di negeri ini diseru menghayati semangat hijrah dengan bermuhasabah, memperbaiki kelemahan, meningkatkan ilmu pengetahuan, memperkukuh akhlak dan mempererat hubungan sesama insan. Ia sejajar tema mahal hijrah tahun ini, Madani dihayati, ummah diberkati. Ketua Menteri Datuk Seri Panglima Haji Haji Nur berkata tema tersebut menepati usaha kerajaan mengajak rakyat untuk hidup bersatu padu dan saling hormat menghormati. Dato' Haji Hajiji berucap pada majlis sambutan mahal hijrah peringkat negeri yang dirasmikan Yang di-Pertuan Negeri Tun Musa Aman. Dato' Haji Hajiji berharap perhimpunan mahal hijrah menjadi sinergi yang mampu mengeratkan jalinan ukhuwah sekaligus memacu iltizam dan tekad baharu memperkukuh kesatuan dan perpaduan umat. Usaha memperkukuh keterjaminan makanan perlu bermula sejak di bangku sekolah. Sehubungan itu, Kementerian Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan MAFI akan melancarkan program Kebun Dapur Sayur bagi memberi pendedahan awal kepada murid mengenai amalan bercucuk tanam dan pengeluaran makanan sendiri. Menterinya Datuk Jamawi Jaafar berkata program yang dibincangkan bersama Jabatan Pendidikan Negeri Sabah itu turut bertujuan memupuk minat generasi muda terhadap sektor pertanian serta meningkatkan kesedaran mengenai kepentingan sumber makanan. Datuk Jamawi berkata demikian selepas merasmikan Pesta Keamatan dan Hari Guru Sekolah Menengah St. Anthony di Tenom. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jamawi berkata MAFI turut memperluaskan usaha memperkukuh keterjaminan makanan menerusi pembangunan sektor perikanan air tawar di kawasan pedalaman. Buat culung kalinya, komuniti nelayan darat diwujudkan di daerah Tenom bagi meningkatkan pengeluaran hasil perikanan air tawar serta memperkasa penyertaan masyarakat dalam sektor akuakultur. Bagi menjayakan inisiatif itu, kerajaan memperuntukkan RM200,000 selain menyediakan 8 bot lengkap dengan enjin dan peralatan menangkap ikan bernilai RM120,000. Menurut Datuk Jamawi, peruntukan itu turut digunakan bagi penyediaan benih ikan, makanan ternakan serta latihan kepada peserta yang terlibat dalam program berkenaan. Kerajaan negeri akan memperkenal bantuan sekali beri dalam bentuk makanan ternakan kepada penternak khinzir berskala kecil di Sabah. Inisiatif itu bertujuan mengurangkan kos operasi penternak sekaligus meningkatkan pengeluaran ternakan tempatan. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan Datuk Jamawi Jaafar berkata industri ternakan khinzir sebelum ini kurang diberi perhatian berbanding sektor ternakan lain. Justru, bantuan tersebut diharap dapat memperkukuh pembangunan industri berkenaan. Datuk Jamawi turut menjelaskan langkah itu penting bagi membantu menstabilkan bekalan serta harga produk berasaskan khinzir yang kini semakin meningkat. Dalam pada itu, kerajaan negeri membenarkan 6 syarikat mengimport daging khinzir dari Denmark dan Norway melibatkan 2 kontainer bagi setiap syarikat bagi memenuhi permintaan tempatan. RM303 juta disalurkan bagi menjaga kebajikan veteran Angkatan Tentera Malaysia ATM setiap tahun. Timbalan Menteri Pertahanan Adli Zohari berkata peruntukan itu bagi menjaga kebajikan, pendidikan, sosioekonomi serta kesihatan veteran ATM di seluruh negara. Daripada jumlah itu, RM850,423 disalurkan bagi pelaksanaan inisiatif perumahan veteran Veteran ATM di Sabah tahun ini melibatkan projek Baik Pulih dan pembinaan rumah baharu. Adli menyatakan demikian kepada pemberita selepas siri jelajah Peduli Veteran Madani PVM 2026 di daerah Keningau dan Tambunan. Dalam program tersebut, Adli menyantuni 20 veteran ATM seterusnya menyampaikan bantuan kebajikan termasuk peralatan pesakit dan penganugerahan pingat Jasa Malaysia PJM. Golongan belia diseru tampil sebagai penderma darah bagi memastikan bekalan darah negeri kekal mencukupi. Pegawai perubatan UD13 Hospital Queen Elizabeth II HQE2 Dr. Safini Muhammad Ali berkata ketika ini majoriti penderma darah terdiri daripada golongan pertengahan usia dan lebih berumur. Justru penglibatan generasi muda amat diperlukan sebagai pelapis kepada kumpulan penderma sedia ada. Dr. Safini menyatakan demikian kepada pemberita pada program Derma Darah di Inanam. Anjuran Pejabat Parlimen Sepanggar UPPM Inanam dengan kerjasama Tabung Darah HQE2. Sekian berita Kening FM, berita disunting oleh Maida Yungkit. Salam hormat dan salam Malaysia Madani. Malaysia.